0: かないもうてこうないよてくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: ファヤケネイコタクピトピトコレロオテラ。ナレイラトゥータヒエホーマ。アコテネイランギイルギトタタウマラマタカマオリ。ナレイラヘトゥレイテネイヘラトゥーラネイテトゥアオノ。オオケトパ。オフィリングアヌクラネイ。ナレイラコトネイングアイルギトタタウマラマタカマオリ。コタンゴロア、ファーリキキオキオ。タンゴロア、ファーリキキオキオ。ヤキがコレロヘラギパイテネイモテマヒラマトゥナアラテマヒヒトゥナテマヒトイトイアメテマヒヒイカアナテメアコテプンガオアテタンガタケイルガラワーツナレレコテクテネイメアテプンガオエレレエレレマトトルアナエレレヌイアナNā reira paike e tēnei wā kia mahi ngā mahi e whai hua ai a aua mahi rā. Paike e tēnei wā hei tākoha atu. Paike e tēnei wā hei oki oki. Nā reira e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou. Maramataka Māori ko Tangaroa whāriki kio kio. Ana, tuarua. E hoa mā, me rehi ta koutou, me poti koutou. Me rehi ta tātou, me poti tātou. Hoi anō, ko te mea nui, me rehi ta koutou, tātou, i mua, i te 25 o tēnei o ngā marama. Kia āhei ai te tuku poti, hei te tuapitu o noima. Me rehi ta i mua, I te 25 o tēnei marama o Oketopa. Ka tahi ka āhei ai te pōti, te tuku pōti hei te tuapitu o noima. Nā reire hoa mā kuia e nā, aku kōrero aku pānui mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, hoi anō mo tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.